0: C'était quoi ce morceau ? La réponse sur prune.net.
1: Moi. Hein ? Ліси мої противні древні і я, сліди лишаю, беру водолія, феєрія, ейфорія, мої очі світять ночі срібна зоря. Ліси мої противні древні і я, сліди лишаю, беру водолія, феєрія, ейфорія, мої очі світять ночі срібна зоря.
2: Divinous boldness, body and soul, сяє яскраво, падає любов, mindfulness, тишу в собі пролог, beautiful moment, you